La notizia marisce, o fi de nate pe din dorio, nu sigur să arană și cuniți. Avim ragione si navi mă doar tășe fanez alte pregiudiție. Adolescente se levă în ogoră, si vă să-n amoră, no.